Og fra den gang har jeg visst at du aldri helt kan nås. Jeg driver likevel og kikker

gråter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

tygd på allt han fant, den godeste prins, og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære, det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går, om mor og far og fire unger.

0: jeg står på gamle tomta. Nu er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

par og kline bak et tre. Og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig
2: radio. Faen i helvete, de har ikke flesk å duppe!

lykka som skreik inni meg. De sa eget brett, Jonas, og jeg mumla ja, jeg vet det, kunne nesten ikke tro på det. Verden blei åpna, og alt blei gjort mulig, ja, ei

0: det, og du hører på ordentlig radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere,

styrer mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn I paradis.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Du lærte alt av ja. Arild Andersen, sier du. Hva betyr det?
1: Det betyr alt. Som da selvfølgelig jeg måtte gruble ut i huet selv da.
0: Måtte, det, han satte på sporet?
1: Mange, ja, det var helt utrolig. Og det tok mange, mange år å få på plass. Jeg driver med det ennå, okay. kanskje. Men noe av det var liksom spill, som det er siste gang du spiller. Du er aldri bedre enn siste jobb. Den du møter på vei opp, treffer på vei ned. Og så var det en ting til, kanskje jeg kom på. Men det er tre ting som har følt meg. Hver gang jeg har spilt, altså spill du der siste gangen jeg spiller, og du er ikke bedre enn det du spilte i kveld. Og det er, da la han lista der, det var liksom når jeg var 15 år, altså da fikk du bang, jeg skjønte jo ikke hva han mente.
0: Men dette har du tatt med deg
1: hver dag siden? Ja, det har jeg tatt med hver, siden. Uansett hvilket band jeg har hatt, eller spilt i. Så det han har betydd liksom alt, og han er jo på toppen, er det, så er han jo en toppgutt. Han er jo så deilig å være sammen med, ikke sant? Han er likende skar, altså. Så de som drømmer om å spille med Arild, bare få han til å smile.
0: Det er lett.
1: Ja, det er ikke så lett, men det... Jo, det gjør det, men hvis han ikke smiler når han spiller, da foreslår jeg lakseoppretter, eller et eller annet der, altså. For da må du tenke deg litt om.
0: Ja. Sånn. Du... Her spilte du i, med Knut Risnes og Jon Balke.
1: Ja.
0: Et veldig, det er en sånn måte som Arild Andersen har tenkt hele sin karriere.
1: Ja.
0: Finne unge, sultne, talentfulle musikere som du og Jon var.
1: Ja.
0: Omtrent jevn gamle.
1: Ja, vi er det. Det er en måned forskjell.
0: Og så Knut Risnes da, som er samme generasjon som Arild var.
1: Ja.
0: Så skal vi ta et lite hopp til en annen helt,
1: ja.
0: Jon Christensen,
1: ja.
0: Som akkurat har forlatt oss,
1: ja, det er veldig...
0: men som er med oss,
1: han er med oss lenge.
0: Og alle vis uansett.
1: Ja.
0: Hvordan kom du og Jon sammen da?
1: Det var hjemme hos, ja, alt har vært gjennom Arild, alle jeg har truffet har vært, ikke siste året, men alt har vært gjennom Arild. Og de kom jo hjem til Arild i Lillestrøm, Jan Garbarek og Jon. Og Arild, de øvde jo der, og da var jeg sånn 13, og da kunne jeg sitte da på sofaen og høre de gutta øvde da.
0: Det var ikke verste skolen å gå på
1: det? Nei, den skolen der har vært millioner euro. Og masse andre band, masse som Arild kom med der. Men, og da traff jeg Jon. Og han var jo hyggelig gutt, pratet lite. Først han spørte meg hvordan trommer jeg hadde. Da hadde jeg Ludvig trommer.
0: Mm-hmm.
1: Men han var jo ganske bedagelig gutt. Sånn at når Jan kom opp trappa til Arild med alt det han spilte på den tiden, da hadde han en bassaks som han måtte ha hjul på, og masse sopraner og tenorsaksen sin og alt. Og så kom Jon der med null. Da skal han ha telefonkatalogen Akershus. For den var bedre lydig enn Oslo. Det skjønte jo ikke jeg noen dritt da. Men da så spilte en visper, og de, Arild og Jan, full rulle. Han satt sånn.
0: Akershus-katalogen, den er sterkt undervurdert.
1: Hæ? Ja, den er undervurdert.
0: Ja.
1: Den er krispere enn Oslo.
0: Ja.
1: For den var litt tynnere.
0: Ja.
1: Og sånn traff jeg Jon, og så ble vi kjempegode venner, og det ble jeg... Hele livet hans.
0: Og så fant dere ut at dere skulle lage band sammen.
1: Ja.
0: Hvem sin idé var det da? Det
1: var min.
0: Jon var vel mer av den bedagelige sammen, så han foreslo ikke det akkurat.
1: Nei, men vi...
0: Han sa ja når du spurte.
1: Ja, han var veldig ivrig. Han hadde hundrevis av ideer.
0: Han hadde?
1: Så vi øvde veldig mye, jeg og Jon.
0: Øvde?
1: Øvde, ja. Vi øvde i NRK. Masse, jeg og Jon alene, og kom med forslag hvordan vi skulle ha det og sånn. Og så når vi hadde holdt på 3-4-5 dager, og så tenkte vi, fader, dette blir kanskje litt snevert med bare trommer. Og så ringte, var Jon da, jeg kjente ikke Terje Rypdal da. Så ringte Jon Terje, og så fikk vi med Arild. Og så spilte vi en No Time for Time, og da dro vi på en ukes turné I Norge.
0: Ja, det var ikke noe B-lag det.
1: Nei, det var A-lag.
0: Ja.
1: Da, jeg var jo liten da, men jeg var jo...
0: Visste du hvor heldig du var, Paul, på den tiden?
1: Ja, jeg visste hvor heldig jeg var, men det kan du ikke gå og tenke på, for at jeg måtte være med I bandet.
0: Ja.
1: Sånn at jeg var en del av bandet.
0: Ja.
1: Jeg visste jeg var heldig. Men jeg skjønner nå hvor heldig jeg var,
0: ja.
1: Som traff denne guttungen.
0: Ja. Her skal vi få høre titelsporet fra No Time for Time, med Arild Andersen, med Terje Rypdal, med Jon Kristensen og med Paul Tovsen. Og så kan dere lure på da der hjemme I hvilken kanal hører dere Paul Tovsen og hvilken kanal hører dere Jon Kristensen. Dere får ikke svare før etterpå. No Time for Time.

0: Det var fra popperioden din, ja. Midten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Hadde det vært morsomt å friske opp igjen nå med Tore Endresen? Dere har kontakt fortsatt?
1: Ja, vi har kjempekontakt. Jeg spilte faktisk med 60-årsdagen. Det var i Grieghallen i fjor. Da hadde to utsolgte hus. Og da spilte vi Black Rain og Call Me Stranger. Det var jævlig morsomt.
0: Det hadde ikke vært det imot å gjøre det enda en gang.
1: Nei, det kan jeg godt gjøre.
0: Det bare å ringe. Du, i tillegg til å spille mye og i en verden som går opp og ned, sånn er frilanstilværelsen,
1: ja.
0: Så har du hatt et fast ankerfeste, for å kalle det det, i Musikkhøgskolen.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du jobbet der?
1: Jeg begynte som teamlærer, det var i hvert fall 20 år siden. Også for at jeg likte ikke å undervise, for at jeg hadde masse folk hjemme i Lillestrøm som ville komme, og da ble det helt feil, for at det var det her litt andre grunner enn å bare ha timer. Også var Eberson som spurte om jeg kunne tenke meg å ha hatt noen enkelt timer på Norges Musikkhøgskole, og det gjorde jeg. Så synes jeg det var veldig givende og lærerikt. Og så ble jeg der, og så fikk jeg fast stilling. Som førsteamanuensis. Eller hva det heter. Jeg spurte om for å ha på skiltet på døra, der sa jeg vil ha trommeslager.
0: Ja.
1: Helt katastrofe. Ja.
0: Førsteamanuensis.
1: Jeg kan bare ikke hva det er. Men det har jeg der, og det trives jeg veldig med da.
0: Er det fullstilling du har hatt?
1: Nei, jeg kan ikke ha det. Jeg kan bare ha halv, på grunn av noe annet jeg har.
0: Og det passer det godt?
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det er jo, da jeg får jo spilt mer enn jeg har gjort. For at du kan sitte der og øve med tre trommesett på rommet, og de elevene er jo sultne, og forteller meg hva de hører på, og det er masse sånn. Og på grunn av at jeg var så heldig med Ara, at jeg traff Ara, så nesten 95% av det jeg driver med der, er ting Ara lært meg. Så det også ligger der som en sånn,
0: og Jon Eberson, han har betydd aldri så lite, han også.
1: Han også betyr jo mye der, ikke sant? Men han er jo ikke så veldig frisk i kroppen sin, altså han er der en dag i uka.
0: Men opp igjennom livet og karrieren, ja. Det så har Jon betydd mye.
1: Jon har betydd mye for meg, han har følt meg i 40 år.
0: Hva byr som for det, som for alle andre musikere, så forsvant masse. Alt. Den 12. mars?
1: Ja. Jeg spiller med Terje Rypdal nå, og vi har jo gjort plate, og den skulle vært ute nå. Og masse jobber i Europa, da. Og det var bare stengt. Men likevel så er jeg heldig, da, som har den jobben på skolen. Men alt vi skal gjøre med Terje nå, det ble avlyst. Om plata kommer i år, det vet jeg ikke. Den har ligget klar i et halvt år.
0: Ja. Det er på ECM?
1: Det er ECM, ja. Så Manfred var og miksa nå med oss i februar, rett før ting skjedde, og det var jo veldig hyggelig å treffe han igjen. For jeg har ikke sett den på 35 år.
0: Så det, hva høsten byr på, det vet du ikke?
1: Nei, jeg aner ikke. Jeg er på skolen og får øvd, så jeg får spilt som bare F.
0: Og du vet ikke om en eneste jobb i...
1: Nei. Alt som vi skal gjort nå er jo da lagt til 2021, da.
0: Ja.
1: Hele Europa.
0: Masse. Så får vi bare håpe, krysse fingrene, ja, tær og hva vi nå enn har.
1: Sånn er det for alle nå, så det er jo, det er ganske tøft.
0: Ja. Pål, tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Ja, det var bare en stor glede og moro.
0: Vi avslutter like godt med en låt fra The Rest Is Rumors. Den plata går med
1: 2002.
0: Og hvilken Pål Tovsen er det vi hører her?
1: Nei, nå da var jeg ville spille trommer som bare F.
0: Ja. Og hvem har du med det?
1: Da er Jon Eberson, og så er det en som heter Steinar Nikkelsen.
0: På orgel?
1: Ja, på orgel, ja. Han var med på den.
0: Da. Og en som heter Sissel Margrethe Endresen på vokal.
1: Sissel Endresen, hun er med og gjør noen fine ting der.
0: Du hade det måtte hete Endresen eller Endresen för att få lov att vara med och synge på skivan dina. Ja. Enten Tor eller Sissel.
1: Tor eller Sissel.
0: Ja.
1: Lite forskjellige folk da, men du är inne på något där.
0: Ja. Lite forskjellige uttryck. Ja. Här kommer The Earth is Roaring från The Rest is Rumors och med det så tackar vi för denna gången och önskar hjärtligt välkommen tillbaka till Tor och Jazz. Vilken som helst tisdag och vilken som helst söndag. I uminnelige tider.

Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på Ordentlig Radio.